0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026 ameendelea na katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yaani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, mahusiano ya kanisa na ulimwengu, msaada unaonuiwa kutolewa na kanisa kwa kila mtu, kwa jamii ya binadamu, kwa utendaji wa binadamu kwa njia ya Wakristo, msaada upokewao kutoka kwa ulimwengu wa sasa, na kwamba Kristo Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nyakati zote ni zake. Miaka 800 baada ya kifo cha Mtakatifu Francisco wa Assisi, urithi wa maisha na utume wake umeendelea kutoa ushuhuda nchini Tanzania kupitia uwepo na huduma ya familia ya Kifrancisco katika maeneo mbalimbali. Utume wa maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake, ushuhuda huo umepewa sura mpya kupitia uzinduzi wa kitabu St. Francis of Assisi in Tanzania, A Living Presence, uliofanyika tarehe 2 Oktoba 2026 katika kituo cha kichungaji cha Padre Pio huko Msimbazi Center, katika hitimisho la maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba kunako mwaka 1226. Katika madhabahu ya huruma ya Mungu kitaifa kia Bakari, jimbo katoliki Musoma nchini Tanzania, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, kutakuwa na uzinduzi wa shajara ya Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska kwa lugha ya Kiswahili, na makumbusho ya tafsiri ya kwanza ya shajara kwa lugha ya Kiswahili. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo. Baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila mwamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026 ameendelea na katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu tume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo, mahusiano ya kanisa na ulimwengu, msaada unaonuiwa kutolewa na kanisa kwa kila mtu, kwa jamii ya binadamu, kwa utendaji wa binadamu kwa njia ya Kristo, msaada upokewao kutoka kwa ulimwengu wa sasa, na kwamba Kristo Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nyakati zote ni zake. Huo ni muhtasari wa vipengele vya Gaudium et Spes kutoka nambari 40 mpaka 45. Katekesi hii imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba kanisa liko katika ulimwengu na linaloishi na kutenda kazi pamoja nao, ni kama chachu na roho ya jamii ya kibinadamu. Kanisa linaponya na kuinua hadhi ya binadamu, linaimarisha na kupiaisha familia ya kibinadamu, na hivyo kugeuka kuwa ni familia ya Mungu, kama vile mwana wa Mungu alivyotwaa mwili ili kuupa ulimwengu uzima na kuupatanisha na Baba yake wa milele. Vivyo hivyo kanisa linaishi ulimwenguni kama ishara ya kutwaa mwili kwa Mungu, likidhihirisha mpango wake wa kuwafanya wote kuwa watoto wake chini ya familia kubwa ya wanadamu. Hivyo kanisa husafiri katika historia, katikati ya mataifa na tamaduni, na kuingiliana huko kwa maisha na mataifa kunalifanya lielewe wazi zaidi kwamba utume wake una mwelekeo wa kihistoria na unahusisha wajibu kuhusu jinsi mahusiano ya kijamii yanavyoundwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utume mkuu wa kanisa ni kuwasaidia watu kushughulikia masuala mazito ya maisha, yale yanayohusu asili na hatima ya binadamu, pamoja na maana ya upendo na mateso, mantiki ya kutafuta faida kwa gharama yoyote na upotoshaji wa taarifa huleta hatari ya kuweka shinikizo lisilofaa kwa watu ili waendane na mtindo wa maisha unaolenga matumizi ya mali, ili hali mioyo yao imeumbwa ili kutazama juu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba utume wa kanisa hutimizwa pia kwa kuchangia katika ujenzi wa mji wa duniani. Hata hivyo, mbinu na malengo yake si ya kisiasa kimsingi, bali yanajikita katika kushuhudia imani na upendo pamoja na kujitolea kwa ajili ya haki, amani na udugu wa kibinadamu. Katika kumwabudu Kristo Yesu aliyekufa kwa ajili ya wasio waadilifu, mwamini hawezi kukubali ukandamizaji wa wanyonge na maskini, wala mifumo isiyo ya haki inayodumisha hali ya utegemezi na ukosefu wa usawa. Mafundisho jamii ya kanisa huongoza matendo ya Wakristo wanaposhirikiana na watu wote wenye mapenzi na nia njema kukuza ustawi wa wengi. Kwani kanisa basi hakuna kitu kilicho karibu zaidi na moyo wake kuliko kutumikia ustawi wa wote na kuweza kustawi kwa uhuru chini ya utawala wa wote wanaoheshimu haki za binadamu na familia na kutambua mahitaji ya ustawi wa wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ili kutekeleza vema utume wa uinjilishaji, kila mtu aliyebatizwa lazima ajitolee kushirikiana na neema ya Roho Mtakatifu ili imani yake ibaki hai na kudhihirika katika matendo thabiti. Hakika kama mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanavyowakumbusha waamini kwamba pengo kati ya imani inayokiriwa na maisha ya kila siku ni moja wapo ya makosa makubwa zaidi ya nyakati zetu. Katiba ya Gaudium et Spes inataja hasa utume wa waamini walei ambao kwa nguvu ya ubatizo wao wanaitwa kupiaisha ulimwengu kwa roho ya Kikristo na maono ya tunu msingi za kiinjili. Maeneo makuu ya utendaji huu ambao unaweza kabisa kuitwa wa kikuhani bila shaka ni familia na mahali pa kazi, ingawa unaenea katika medani mbalimbali za maisha. Hatimaye, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linaendelea kufuatilia kwa makini matukio na maendeleo ndani ya jamii. Ni wajibu wa taifa zima la Mungu na hasa wachungaji na wanataalimungu wakisaidiwa na Roho Mtakatifu kusikiliza kwa makini, kuzipambanua na kuzifafanua sauti mbalimbali zinazosikika katika nyakati hizi, na hatimaye kuzichambua mintarafu mwanga wa neno la Mungu, mapokeo ya kanisa kama vigezo vikuu vya utambuzi huo. Jambo hili linahitaji mtazamo wenye uwiano usioathiriwa na mitindo ya muda mfupi ya kitamaduni na wenye uwezo wa kutazama ulimwengu kwa jicho chanya, huku ukibaki imara katika kulinda na kutangaza ujumbe wa Injili katika ukamilifu wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miaka 800 baada ya kifo cha Mtakatifu Francisco Assisi, urithi wa maisha na utume wake umeendelea kutoa ushuhuda nchini Tanzania kupitia uwepo wa huduma ya familia ya Kifrancisco katika maeneo mbalimbali ya utume na maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ushuhuda huo umepewa sura mpya kupitia uzinduzi wa kitabu cha St. Francis of Assisi in Tanzania Living Presence uliofanyika tarehe 2 Oktoba 2026 katika kituo cha kichungaji cha Padre Pio Msimbazi Center jijini Dar es Salaam, katika hitimisho la maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba kunako mwaka 1226. Kitabu hicho kilichotayarishwa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kinaangazia kwa mtiririko wa kihistoria namna roho na urithi wa Mtakatifu Francisco ulivyojikita nchini Tanzania kutoka katika hatua za mwanzo za ujio wa Wafransiskani hadi huduma zao zinazoendelea katika nyanja mbalimbali za maisha ya wananchi wa Tanzania. Kwa mujibu wa kitabu hicho, historia ya uwepo wa Wafransiskani nchini Tanzania ulianza kunako mwaka 1921 wakati kundi la kwanza la mapadri Wafransiskani wa Kapuchini kutoka nchini Uswisi pamoja na masista walipowasili Dar es Salaam. Tangu wakati huo, uwepo huo umeendelea kukua na kuenea katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, huko karibu mashirika 20 ya Kifransiskani yakiendelea kutoa mchango wao katika utume na maisha ya kanisa na
jamii katika ujumla wake. Kitabu kinaeleza pia hatua mbalimbali za historia zilizofuata, ikiwemo ujio wa Kapuchini kutoka Tuscana nchini Italia katika miaka ya 1960, pamoja na ndugu wa Francisco wa Conventuali kutoka nchini Poland waliofika kunako mwaka 1988. Aidha, kinaangazia kuendelea kukua kwa nafasi ya Wafransiskani wazao wa Tanzania katika kuendeleza karama na utume huo. Kwa mtazamo huo, historia ya Wafransiskani nchini Tanzania haiwasilishwi kama kumbukumbu iliyofanywa katika vitabu, bali kama amana na utajiri pamoja na urithi ulioendelea kuishi na kuzaa matunda katika kizazi cha sasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uzinduzi wa kitabu hicho umebeba dhana ya uwepo hai ambayo ndiyo msingi mkuu wa maudhui yake. Uwepo huo unaonekana katika maisha ya kiroho, huduma za kijamii na juhudi mbalimbali za maendeleo fungamani ya binadamu ambazo zimehusishwa na familia ya Kifrancisco nchini Tanzania kwa miongo kadhaa kwa sasa. Mchango huo umeonekana pia katika sekta ya elimu na afya pamoja na huduma nyingine zinazolenga kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha maisha na utume wa kanisa. Kwa namna hiyo, historia ya Wafransiskani Tanzania inakuwa sehemu ya historia pana ya utume na uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kitabu hiki kimeandaliwa kama kumbukumbu ya maadhimisho ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Kitabu hiki pia kinahimiza urafiki kati ya Tanzania na Italia ulioanzishwa tarehe 4 Agosti mwaka 1965

0: 1984. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kitawa pia yamechangia kwa namna ya pekee kujenga mahusiano ya watu, tamaduni na mataifa. Kwa muktadha mpana wa kanisa nchini Tanzania, maadhimisho ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi anatoa nafasi ya kutazama upya safari ya familia ya Kifransiskani nchini Tanzania na mchango wake katika maisha ya watu wa Mungu kutoka mwaka 1921 hadi leo. Historia hiyo imepitia vizazi mbalimbali vya wamisionari, watawa wa Fransiskani wa Kitanzania, wakiambata na huduma katika imani, elimu, afya na maisha bora ya jamii.
1: Tunakaribishwa kuja kuchota baraka. Waamini karibuni kwenye mlima wa
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026, mara baada ya katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, amewapongeza watu wa Mungu kutoka nchini Poland, hususan mahujaji kutoka jimbo Katoliki la Romza waliofika pamoja na askofu wao ili kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 ya kanisa lao mahalia, pamoja na mahujaji kutoka jimbo la Siedlce na maaskofu wao. Baba Mtakatifu ametumia fursa hii kuwaweka watu wa Mungu kutoka nchini Poland chini ya ulinzi na maombezi ya Bikira Maria mama wa upendo na ya Mtakatifu Maria Faustina Kowalska, bikira mtume wa huruma ya Mungu, ambaye mama kanisa amefanya kumbukumbu yake hapo tarehe 5 Oktoba, ili katika hija ya maisha yao kila siku waweze kumtegemea na kumtumainia Kristo Yesu, Bwana wa historia. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu madhabahu ya huruma ya Mungu kitaifa kia Bakari, jimbo Katoliki Msoma nchini Tanzania, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 kutakuwa na uzinduzi wa shajara ya Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska kwa lugha ya Kiswahili na makumbusho ya tafsiri ya kwanza ya shajara kwa lugha ya Kiswahili. Itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 18 Februari mwaka 2026 aliwakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba tarehe 22 Februari mwaka 2026 mama kanisa aliadhimisha kumbukizi ya miaka 95 tangu Kristo Yesu wa huruma ya Mungu kwa mara ya kwanza kabisa alipomtokea Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska. Tukio hili likawa ni chemchemi ya rozari ya huruma ya Mungu pamoja na sala yake.
1: Mlima wa huruma ya Bakari, nje kuchota baraka, neema pia amani.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kutokana na muktadha huu hayati Baba Mtakatifu Francisco, kwa kusikiliza maombi yaliyowasilishwa na watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na baada ya kufanya upembuzi yakinifu kuhusu amana na utajiri wa maisha ya Mtakatifu Faustina, aliridhia na kutamka kwamba Mtakatifu Maria Faustina Kowalska bikira aingizwe kwenye kalenda ya Kirumi na atakuwa anakumbukwa na waamini wote tarehe 5 Oktoba ya kila mwaka kama kumbukumbu ya hiari. Maagizo haya yanapaswa kuingizwa kwenye kalenda ya vitabu vya liturujia kwa ajili ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu na sala ya kanisa kwa kuzingatia maelezo yaliyotolewa kwenye tamko hilo.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakuletea makala kuhusu wanawake. Chama cha wanawake wafanyakazi wa Vatikani kilianzishwa mnamo tarehe mosi Septemba 2016, ambacho kwa hakika kinawakilisha tukio la kihistoria ambalo lilikuwa halijawahi kutokea hadi mwaka huo. Ni katika muktadha huo, katika kuadhimisha miaka 10 ya uwepo wa chama hiki,

0: Tarehe 8 Oktoba 2026 litafanya maadhimisho mjini Vatikani katika ukumbi wa Pio wa 10 kwa kuongozwa na mada wanawake katika mji wa Vatikani miaka 10 ya uwepo, historia ambayo inaendelea. Wazungumzaji katika hafla hiyo pamoja na wengine ni rais wa chama hicho cha wanawake, Kardinali Gianfranco Ravasi, rais mstaafu wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya utamaduni na elimu na mwanzilishi wa Cultire Gentile, yaani ua la watu wa mataifa kwa ajili ya kuhamasisha mazungumzo kati ya waamini na wasioamini kuhusu masuala ya changamoto kuu zinazokabili jamii mamboleo, na mabalozi wa kike wanaowakilisha nchi zao. Hata hivyo, katika fursa hiyo tarehe 5 Oktoba, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na wawakilishi wa chama hiki alisema uwepo wa wanawake ni utajiri ambao lazima utambuliwe na kuthaminiwa zaidi. Mbali na usikivu maalumu kwa watu na mahusiano, huleta pamoja na usikivu maalumu kwa watu na mahusiano vipaji vya kibinadamu, kitaaluma na kiakili vilivyomo katika uzoefu na mawazo ya kike. Wale wote ambao katika nafasi mbalimbali na kwa majukumu mbalimbali wameitwa kushirikiana na kazi yao katika huduma ya Papa huunda jumuiya ya kikanisa, wakishiriki katika roho ya imani na umoja katika utume mmoja na wa ulimwengu wote ambao Bwana Yesu Kristo alimkabidhi Mtume Petro na warithi wake. Ndugu mpendwa msikilizaji, njia ya mazungumzo kiukweli ni barabara ya kifarme, ambapo Baba Mtakatifu alihimiza chama hiki cha wanawake mjini Vatikani kutembea kila wakati kwa uaminifu na ubunifu katika utafutaji wa pamoja wa suluhisho zinazofaa kwa matatizo yanayopaswa kukabiliana nayo, pamoja na katika ujenzi wa kila siku wa jumuiya yetu ya kazi. Kwa kutembea katika njia hii ya pamoja, alisisitiza, tutajitahidi kujenga jumuiya ya kazi zaidi, ambapo watu hawatumiwi na kupuuzwa, ambapo tunasaidiana na ambapo thamani na uwezo wa kila mtu unatambuliwa na kuepuka kusababisha kutoridhika na chuki. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, turudi nyuma katika historia yake kwa ufupi. Chama hiki kipo wazi kwa wafanyakazi wa kike wa leo hii na watawa wanaofanya kazi au waliostaafu wa mji wa Vatikani na pamoja na taasisi zake zinazohusiana na kiti kitakatifu. Wanawake hawa wanaamini kwamba wanawake ni rasilimali muhimu ya kuthaminiwa mahali pa kazi na katika nyanja zote za maisha na shughuli ndani ya Vatikani na nje yake. Kwa hiyo basi, walikuwa ni watu 12 bila kudokeza wale wengine 12 maarufu zaidi wa kibiblia. Ndio, walikuwa waanzilishi, ikiwa ni mwanzo wa kikundi kidogo cha wafanyakazi kutoka ofisi za Kuria Romana. Mikutano ya kwanza ilifanyika katika nyumba za kila mmoja, kwa kawaida wakati wa chakula cha jioni, na kati ya kula sandwich wakati wakifikiria na kuweka pamoja mawazo na mipango mingi ambayo ingefanyika kwa lengo moja. Kwa hiyo, kitu cha msingi kilikuwa ni kufahamiana na kuunda mtandao wa urafiki miongoni mwa wanawake wote walioajiriwa mjini Vatikani, ili kuongeza uwepo wao ambao si mdogo, kutokana na kwamba uwakilishi hadi sasa wa asilimia ya wanawake wanaofanya kazi mjini Vatikani inafikia takriban 24 ya jumla ya nguvu kazi, huku sehemu ikiongezeka hadi 26% ndani ya Kuria Romana kwa ujumla. Kwa hiyo mabadilishano kati yao yalikuwa yenye changamoto na ya kusisimua: historia tofauti za kibinafsi, mitazamo tofauti na asili tofauti, na tamaduni tofauti sana, wakati mwingine ziliibua maswali mengi na utata na mashaka. Kwa hiyo basi, baadhi waliogopa kuonekana kama labda ni chama cha wafanyakazi au angalau kundi la wanawake lenye uhasi. Wengine pia walihamasishwa sana kufanya jambo fulani kwa ajili ya utambuzi mkubwa wa wanawake mahali pa kazi. Lakini yaliibuka maswali, wanabainisha. Tulitaka kuwa nini? Klabu? Kikundi cha kitamaduni? Cha kiburudani? Wanaongeza. Matarajio ya wengine yalikuwa yapi? Kwa hiyo wanasema, tuligundua haraka hitaji la kuandika chama chetu kichanga kwenye karatasi kwa jukumu la uwazi kwa mamlaka husika, na ili kuhakikishia wanachama wa siku zijazo, tulihitaji kuweka makaratasi yetu katika mpangilio, yani tulihitaji sheria ndogo. Rahisi kusema, lakini ni vigumu kuifanya au kuiweka katika karatasi hiyo. wanabainisha. Mkutano baada ya mkutano, hatua kwa hatua, ukizingatia utaalamu na uzoefu wa wote. Ilichukua miaka minne takribani matoleo 30 na rasimu na ubadilishaji mwingi wa barua zilizoelekezwa kwenye sekretarieti ya Vatikani, gavana wa mji, mamlaka ya afya mjini Vatikani na ofisi zingine. Mkutano mrefu wa hatua kwa hatua uliojaa mapendekezo, marekebisho na ufafanuzi, mkataba ulichukua hatua yake ya mwisho na kupokea idhini rasmi. Kwa hiyo baada hapo walisaini hati za kuanzishwa kwa chama mbele ya udhibitishaji mnamo tarehe mosi Septemba 2016 na kusajiliwa chini ya kifungu namba 48 katika daftari la wanasheria wa kiraia la gavana wa mji wa Vatikani. Hatua hiyo ilikuwa muhimu na kuadhimishwa kwa chakula cha jioni katika nyumba mjini Vatikani, ambapo waliweza kumsalimia hata Papa Francisco kwa ufupi. Kisha waliporudi kazini mara moja, waliwafahamisha wakuu wote wa idara kuhusu habari hiyo na kuwaomba washiriki uundaji wa Diva, yani chama hicho cha wanawake na wafanyakazi wanawake katika ofisi zao mbalimbali za Kuria Romana. Mkutano wa kwanza wa chama ulifanyika mnamo tarehe 23 Novemba 2016 katika ukumbi wa Marconi katika makao makuu ya Baraza la Kipapa la Mawasiliano. Wakati wa mkutano huo, wafanyakazi 40 walijiandikisha, ambao kufikia 2019 ulikuwa umeongezeka hadi zaidi ya 100. Ilikuwa wakati wa uwasilishaji na ufafanuzi fulani kile ambacho kingekuwa na matokeo ya michango ya kila mtu. Wanaongeza, tunafahamu kuwa kuwepo kwetu ndani ya Vatican na hivyo ndivyo tunavyotaka kutoa taaluma yetu katika huduma ya Papa, ya Vatican kwa ujumla na kanisa na katika jamii, tukiheshimu majisterio ya kipapa kila wakati. Pia tupo ili kuvutia umakini wa matatizo na mahitaji ya wanawake wasiojiweza na kutoa msaada halisi inapowezekana. Kwa hiyo mwanzoni mwa Desemba 2016 walijitambulisha kama chama kwa waandishi wa habari kwa taarifa za vyombo vya habari zilizosambazwa na ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu, ambavyo vilifuatiwa na makala na mahojiano katika lugha mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, katika kuelekea tukio la kuadhimisha miaka 10 ya chama hiki cha wanawake wafanyakazi mjini Vatikani, sina budi kumalizia na maneno ya Baba Mtakatifu aliyotoa tarehe 24 Oktoba 2025 akizungumza na washiriki wa timu za sinodi kwamba ninatumaini kuendelea katika nyayo za Francisco, pia kwa kuwateua wanawake katika nafasi ya uongozi katika ngazi mbalimbali katika maisha ya kanisa. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika mkutano wa kumbukizi ya miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume Amoris Laetitia. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu katika hotuba yake elekeza amewashukuru wanandoa na wajumbe wote wanaoshiriki katika mkutano huu kama sehemu ya maisha yao katika Kristo Yesu. Mkutano huu ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu mitarafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro akishirikiana na maaskofu mahalia. Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amewataka mapadri kuwa mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu kwa kuwa na ushupavu unaoambatana na ukweli, uthubutu katika kutangaza, kutetea imani na maisha thabiti ya sala, akikazia nguvu ya ukuhani haiwezi kutenganishwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki, hususan marais wa mabaraza maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa faraga ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi ya hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia injili ya familia miongoni mwa vizazi hivi vya sasa. Baba Mtakatifu katika hotuba yake elekeza amewashukuru wanandoa na wajumbe wote wanaoshiriki katika mkutano huu kama sehemu ya maisha yao katika Kristo Yesu. Mkutano huu ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu mitarafu tunu msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu daima katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro akishirikiana na maaskofu mahalia. Sinodi ya mwaka 1980 ilishughulikia hamu iliyokuwa imeonyeshwa na Papa Yohane Paulo wa kwanza wakati wa kipindi chake kifupi cha uongozi na hatimaye kuzaa wosia wa kitume wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili Familiaris Consortio, yani wajibu wa familia ya Kikristo katika ulimwengu mambo leo, uliochapishwa tarehe 22 Novemba mwaka 1981. Wosia huo ni matunda ya maadhimisho ya sinodi ya maaskofu ya mwaka 1980 iliyohusu nafasi na wajibu wa familia ya Kikristo katika ulimwengu mambo leo. Wosia huo ulikazia pamoja na mambo mengine familia kuwa ni msingi na kitalu cha kanisa na jamii katika ujumla wake. Familia ni kanisa dogo la nyumbani lenye dhamana ya kujenga na kuimarisha umoja na mshikamano, kulinda na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kushiriki kikamilifu katika mchakato wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mwanzoni kabisa mwa uongozi wake, Baba Mtakatifu Francisco aliiweka tena familia katika kiini cha mchakato wa kisinodi, akitambua hitaji la kanisa kuendelea na mchakato wa utambuzi na tafakari ya kina mbele ya mabadiliko makubwa yanayoathiri nyanja inayounganishwa kwa karibu sana na utume wake katika ulimwengu mambo leo. Safari hii ilipelekea miaka 10 iliyopita kuchapishwa kwa wosia wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia. Ni katika muktadha huu kanisa limeendelea kufuata njia iliyoainishwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walipoweka hadhi ya ndoa na familia mwanzoni mwa sehemu ya pili ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitambua kwamba maisha ya familia ni dira muhimu ya kuingia katika masuala makubwa ya kitamaduni, kiuchumi, kijamii na kisiasa ya nyakati hizi, ikiwemo kazi ya kukuza amani kati ya watu. Uhusiano na utegemezi wa masuala haya umeonekana wazi zaidi leo daima katika mwanga wa neno la Mungu. Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na ataungana na mkewe. Familia inasalia kuwa nguzo muhimu katika mtazamo unaounganisha nyanja za ndani na zile za kimataifa, ikiongozwa na juhudi za kutafuta udugu wa wote katika Kristo Yesu. Udugu ambao injili inawachangamotisha waamini pamoja na watu wote kujenga. Historia hii ya zaidi ya nusu karne inatoa fursa kwa viongozi wa kanisa katika mkutano huu kuendelea kudhihirishka katika maisha na utume wa kanisa.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika historia hii wasia wa Amoris Laetitia umeweka hatua muhimu, na miaka 10 tangu kuchapishwa kwake imekuwa sehemu ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Katika kipindi hiki wasia huu wa kitume umepokelewa katika tamaduni na mazingira mbalimbali ya kichungaji, umeambatana na maisha halisi ya familia na kuchochea mipango na mikakati ya shughuli za kichungaji pamoja na michakato mbalimbali. Hii ni miaka 10 ambayo sasa mama kanisa anapenda kuiweka pamoja mbele ya Kristo Yesu. Kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu waweze kutazama kwa makini yale yaliyojitokeza, ili kuweza kusaidia kutambua kwa kina zaidi yale ambayo Kristo Yesu amekuwa akilifundisha kanisa lake katika miaka yote hii 10. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kitabu cha Matendo ya Mitume kinatoa picha nzuri ya kile ambacho kanisa linataka kufanya. Mwishoni mwa safari yao ya kimisionari, Paulo na Barnaba walikusanya kanisa pamoja na kusimulia mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatenda pamoja nao. Baadaye walipokuwa wakielekea Yerusalemu, walipita Foinike na Samaria wakisimulia yale yaliyotokea katika utume, na simulizi zao zilikuwa ni chemchemi ya furaha kubwa kwa ndugu zao katika Kristo Yesu. Walipofika Yerusalemu walikaribishwa na kanisa, mitume na wazee, na kwa mara nyingine tena wakatoa taarifa ya mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatenda pamoja nao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa limetumia miaka hii 10 kupokea wasia wa Amoris Laetitia na kuambatana na familia katika mazingira tofauti sana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema sisi pia tunaleta simulizi za yale ambayo Mwenyezi Mungu ametenda kati yetu, ni simulizi zilizokusanywa katika njia ya utume, simulizi za toba na uongofu wa ndani, za matunda yasiyotarajiwa na za mahusiano ambayo Mwenyezi Mungu ameyajenga ndani ya familia kadiri ya jumuiya zetu zilivyojitahidi kuambatana nazo, pamoja na changamoto tulizokabiliana nazo, maswali yaliyojitokeza na yale tuliyojifunza katika safari hiyo. Simulizi hizi zinatupa ujasiri tunapoanza kazi yetu pamoja. Tuziweke mbele ya Kristo Yesu na kuzishirikisha na sisi kwa sisi, tukijitahidi kutambua yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa akitenda kati yetu na mahali ambapo Roho wake Mtakatifu analiongoza kanisa la nyakati hizi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wasia huu wa kitume tarehe 19 Machi 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikumbusha kwamba kwa hakika kuna maeneo na hali ambazo kanisa linaweza kuwa chumvi ya dunia kupitia waamini walei pekee, na hasa kupitia familia. Kwa kweli Amoris Laetitia inatualika kuchukulia kwa uzito wito na wajibu huu. Familia zenyewe hushiriki katika utume na maisha ya kanisa katika maisha yao ya kila siku kupitia upendo na uaminifu, utunzaji na msamaha, malezi ya watoto, juhudi zao za kurithisha imani, kujali wazee na walio katika mazingira magumu na hatarishi, na njia nyingi wanazotumia kuhudumia jamii zao. Katika njia hizi zote familia hutoa ushuhuda wa tunu msingi za Injili na kuchangia katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kama wachungaji tumekabidhiwa jukumu wakati wa kufaa na wakati usiofaa la kutangaza uzuri wa mpango wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndoa na familia pamoja na wito wake wa upendo na upole. Hili linatupa changamoto ya kuwasindikiza watu wanapojitahidi kuishi wito wao katika hali halisi ya maisha yao. Huduma hii pia inatuweka katika shule ya kusikiliza. Hekima ya watu wa Mungu hutufikia kupitia imani yetu ya pamoja ambayo huangazia familia zote, ikiwa ni pamoja na zile zinazokabiliwa na matatizo, upweke hasi, na wakati mwingine hata hali zinazoonekana kama kushindwa. Kristo Yesu mwenyewe hutufundisha kwa subira tunapochukua muda wa kusikiliza, na bila shaka tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa familia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema maisha yao pia yanatuwekea maswali yanayostahili kushughulikiwa kwa ujasiri. Katika mazingira mengi kumekuwa na pengo linalozidi kukua kati ya jinsi ngono na uhusiano wa karibu vinavyomwilishwa na mtazamo wa Kikristo kuhusu ndoa na familia. Vijana wanaendelea kutamani upendo, uaminifu na hisia ya kuwa sehemu ya jamii, lakini wengi wao wanapata ugumu kuelewa jinsi mtazamo huo wa upendo unavyoweza kudhihirika katika maisha yao au kuamini kwamba ahadi ya kudumu maisha yote ndiyo sharti la kufikia kile wanachokitamani. Ukosefu wa usalama kiuchumi, uhamiaji wa shuruti, vurugu na vita, upweke hasi na aina nyingine za udhaifu wa kihisia, pia uhathiri maamuzi yanayofanya watu na matarajio wanayoweza kuwa nayo kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hali hizi halisi zinazua maswali kadhaa ambayo ni lazima tuyakabili kwa ujasiri. Je, watu wanatafuta nini hasa nyuma ya mabadiliko haya ya kitamaduni? Je, furaha na matumaini yao pamoja na huzuni na mahangaiko yao vinafunua nini kwetu? Lugha na mbinu zetu za kichungaji zinafanikiwa wapi kufungua njia na zinashindwa wapi kugusa mioyo ya watu au kusaidia jitihada zao za kutenda mema? Je, uzoefu wa maisha ya familia unatufundisha nini? Je, uzoefu ambao bado hatujajifunza kikamilifu, tunaweza kutoa nini kama malezi kwa ajili ya maisha ya familia yenye afya na utakatifu? Hasa zaidi, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa wazazi wanapojitahidi kuwasindikiza watoto na vijana wao katika mazingira kama haya? Hali ya udhaifu inastahili kuzingatiwa kwa namna ya pekee, kwani inaweza kuathiri sana jinsi watu wanavyojiona wenyewe, mustakabali wao na hata uhusiano wao na Mwenyezi Mungu pamoja na kanisa. Uzoefu wa udhaifu unazua swali iwapo tunaweza kubaki karibu na wengine wakati maisha hayalingani tena na yale yaliyotarajiwa, na iwapo tunaweza kutambua kazi ya neema hata katika hali zenye mipaka, majeraha na kushindwa dhairi.
1: Elimu na malezi kwa watoto ni dhamana na jukumu la wazazi.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema katika nyanja hii pia uzoefu wa familia una kitu cha kumfundisha kila mtu, kwa kuwa udhaifu ni sehemu ya hali yetu ya kibinadamu ya pamoja, na hivyo pia ni sehemu ya maisha na utume wa kanisa. Sote tunajua pengo lililopo kati ya mema tunayotamani na yale tunayoweza kuishi. Tunahitaji neema, msamaha na mwanzo mpya ili kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na tunajifunza kuwa waamini nifu wenyewe ni neema ya kupokelewa na njia inayohitaji kupyaishwa hatua kwa hatua, mara nyingi kupitia majaribu. Kutambua changamoto hii ya pamoja kunapaswa kuongoza namna tunavyosindikizana ndani ya kanisa. Basi ni aina gani ya kanisa ambalo watu hukutana nalo hasa wanapokuwa katika hali ya udhaifu mkubwa? Je, jumuiya zetu zinawasaidia kugundua kwamba bado wana nafasi, wajibu na karama za kushirikisha? Je, kweli tunayotangaza yanaweza kufahamika kupitia uvumilivu, ukaribu na huruma ya uwepo wetu wa kichungaji? Tunawezaje kuwatangazia ukamilifu wa mafundisho ya Injili kuhusu familia? Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake elekezi anawaalika wajumbe wa mkutano huo kutoa uzito wa pekee katika kujibu maswali mazito kama haya. Roho Mtakatifu mara nyingi husema nasi kupitia hali zile zile zinazotupa changamoto na kutuangazia, ili tugundue jinsi huruma ya Mwenyezi Mungu na neema ya wokovu wa Kristo Yesu zinavyoweza kuzifikia familia zetu leo, hasa katika udhaifu na ustahimilivu wao, katika matumaini na kukatishwa tamaa kwao, katika hamu yao ya ushirika na katika kutafuta kwao maana ya maisha. Hivyo jukumu letu si kutafsiri tu hali hizi halisi, bali pia kuruhusu hali hizo zitupatie changamoto na kuchochea wajibu wetu wa shughuli za kichungaji, ili kanisa liweze kupata njia mpya za kutangaza na kushuhudia injili ya familia, kutoa neema za sakramenti, kuzisindikiza familia na kudhihirisha upole ambao Kristo Yesu anaendelea kutembea nao katikati ya waja wake. Majadiliano haya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, yawe na alama ya uhuru wa kiinjili unaojionyesha katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaweza kushirikishana mambo yaliyoleta furaha katika makanisa yetu, yale yaliyotupa changamoto na maswali yaliyojitokeza wazi zaidi kutokana na uzoefu na tajiriba. Zaidi ya hayo, utofauti wa hali za maisha tunakotoka unaweza kuwa zawadi kwa ajili ya utambuzi wa kanisa zima.
1: Ukanileta na kupa sifa zote.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amewataka mapadri kuwa mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu kwa kuwa na ushupavu unaoambatana na ukweli, uthubutu katika kutangaza, kutetea imani na maisha thabiti ya sala, akikazia kwamba nguvu ya ukuhani haiwezi kutenganishwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Askofu Mkuu Ruwa'ichi ameasema hayo wakati wa ibada ya misa takatifu ya jubilei ya miaka 25 ya mapadri iliyoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambapo pia mapadri watatu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam wametunukiwa hadhi ya umonsinyori. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema masomo ya siku hii yaliweka mbele ya waamini sura muhimu ya maisha ya Mtume Paulo, aliyejulikana kwa ushupavu katika kutangaza na kuhubiri injili ya Kristo na hatimaye kulijenga kanisa, lakini pia akakazia kwamba ushupavu pekee hauwezi kuwa kipimo cha utume wa Kikristo bila kuambatana na ukweli. Amekazia kwamba Paulo mtume, licha msimamo wake na ujasiri katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, alikwenda Yerusalemu kukutana na mitume wenzake ili kuthibitisha kuwa injili aliyokuwa akihubiri haikuwa kinyume na imani iliyopokelewa na kanisa.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi ya Umoja wa Mataifa alitoa taarifa kwenye kamati ya tatu ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwenye ajenda tatu: ya kwanza, uendelezaji na ulinzi wa haki za binadamu; pili, kuzuia uhalifu na haki za jinai na udhibiti wa dawa za kulevya kimataifa; ya tatu, haki za watu wa kiasili, tarehe 7 Oktoba. Katika taarifa yake kuhusu mada ya uendelezaji na ulinzi wa haki za binadamu, Askofu Mkuu Christopher L. Kasisi alisema kuwa haki za binadamu haziwezi kukiukwa kwa kuwa ni sehemu ya asili ya utu na heshima ya binadamu. Kwa njia hiyo, alisisitiza kwamba ni haki za wote na haziwezi kuondolewa kwa kuwa zinatokana na heshima ya pamoja ya kila mwanaume na mwanamke tu, zina matokeo ya kivitendo na kisheria, kwani ingekuwa kazi bure kutangaza haki za binadamu ikiwa wakati huo huo hakuna jitihada za kuhakikisha kuwa zinazingatiwa heshima kutoka kwa wote, mahali popote na kwa ajili ya wote. Vatican inasisitiza kuwa miongoni mwa haki hizi, ya kwanza ni haki ya kuishi. Kwa hiyo, utetezi wa uhai lazima uwe thabiti na wa jumla, ukimhusisha kila mtu katika kila hatua na katika kila hali. Kwa sababu hiyo, adhabu ya kifo haikubaliki kwa sababu ni shambulio dhidi ya utu na heshima ya binadamu ambayo haipaswi kukiukwa. Heshima hii aliyopewa na Mwenyezi Mungu kila mtu haipotei kamwe, haijalishi ukubwa wa uhalifu uliofanywa. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa, Askofu Mkuu Christopher L. Kasisi, aidha katika taarifa yake nyingine mbele ya kamati ya tatu ya kikao hicho hicho chini ya ajenda ya vipengele 110 na 111, kuzuia uhalifu wa haki ya jinai na udhibiti wa dawa za kulevya kimataifa, alisisitiza utawala wa kisheria, kinga dhidi ya uhalifu na mfumo wa haki ya jinai lazima viendelee sambamba na kwa umoja. Hakika utekelezaji wa kweli wa utawala wa sheria ni jambo la lazima kwa ajili ya maendeleo kamili ya mwanadamu. Hakuna jamii yenye haki ya kweli inayoweza kudumu iwapo sheria na si matakwa ya kiholela ya watu binafsi haitakuwa na mamlaka juu yake kabisa. Vilevile hakuna mtu au kundi lolote, bila kujali madaraka au hadhi, linaloweza kudai haki ya kukiuka utu na haki za watu wengine au za jamii zao. Kwa njia hiyo, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa aliongeza, kuzuia na kushughulikia vitendo vya uhalifu kuna uhusiano wa karibu na swala la kuheshimu na kulinda haki za binadamu za kimataifa. Hili linahitaji si tu juhudi za vyombo vya dola vinavyosimamia sheria, bali pia ushiriki wa jamii kwa ujumla katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Kama ripoti ya dawa za kulevya duniani ya mwaka 2026 inavyobainisha, hii inahusu jinsi dawa za kulevya zinavyozalishwa, kuuzwa, kununuliwa na kutumika. Kwa hiyo, Askofu Mkuu Kasisi aliongeza, jamii na vyombo vya sheria vinapaswa kuzingatia kutambua mitandao kama hiyo ya uhalifu na kuwashtaki wahalifu wakubwa, huku pia vikifanya kazi ili kuzuia matumizi ya dawa za kulevya. Kama hiyo haitoshi, katika muktadha huo ni muhimu kutekeleza programu pana zinazoweza kuwafikia watu wanaokabiliana na aina mbalimbali za uraibu, fursa ya kupata matibabu, msaada wa kisaikolojia na ukarabati endelevu. Jitihada za kinga hazitakuwa na ufanisi wa kutosha ikiwa hazitaambatana na elimu ya kutosha na yenye ubora. Katika muktadha huo, Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa elimu lazima ianzie ndani ya familia na kuimarishwa shuleni, ikitoa maarifa sahihi ya kisayansi, huku madhara makubwa ya dawa za kulevya kwa ubongo, mwili, mwenendo wa mtu binafsi na ustawi wa jamii nzima. Kanisa Katoliki litaendelea kuchangia katika ustawi wa jamii na katika kulinda hadhi ya kila mwanadamu, hadhi ambayo haiwezi kuondolewa na ambayo imetolewa na Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Askofu Mkuu Christopher L. Kasisi, katika afra ya kamati hiyo hiyo ya tatu ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu chini ya ajenda kipengele cha 67 kinachohusu haki za watu wa kiasilia, alisema kila mwanadamu amejaliwa heshima ya asili na haki sawa. Watu asilia wakiwa na historia, tamaduni na imani za kiroho na uhusiano wa kiukoo na ardhi ya kipekee, ni sehemu muhimu sana ya familia ya wanadamu. Haki zao lazima ziheshimiwe, zilindwe na kuendelezwa kwa kuzingatia haki na ustawi wa wote. Kwa kusisitiza zaidi katika ripoti yake ya mwaka 2025, mtaalamu maalum kuhusu haki za watu asilia alithibitisha kuwa azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu asilia limechangia katika kuongeza utambuzi wao kimataifa. Hii imesababisha kupitishwa kwa hatua za kikatiba, kisheria na kisera zinazowatambua watu asilia kama wenye haki chini ya sheria ya kimataifa. Hatua hizi madhubuti zinatoa mfumo wenye manufaa kwa ushirikiano kati ya mataifa na watu asilia. Wakati huo huo, zinachangia katika kutambua na kutekeleza haki za watu asilia, urithi wao wa kitamaduni na kiroho, pamoja na mchango wao kwa jamii pana na ustawi wa wote. Jambo hili ni muhimu zaidi kwa kuwa mwaka 2027 unaashiria maadhimisho ya miaka 20 tangu kutolewa kwa azimio hilo, ambalo bado ni nyenzo muhimu katika kuhamasisha haki za watu asilia. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye asili ya asilia, inathibitisha haki ya watu asilia kujiamulia hatima yao wenyewe. Kupitia haki hiyo, wanaweza kuamua kwa uhuru hadhi yao ya kisiasa na kuendeleza maendeleo yao ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Rejea katika kifungu cha tatu cha azimio hilo. Kwa hiyo azimio hilo linatambua haki zao juu ya ardhi, maeneo na rasilimali ambazo wamezimiliki, wanazikalia na kuzitumikia kijadi. Rejea katika kifungu cha namba 26. Na linazitaka serikali kushauriana na kushirikiana kwa nia njema ili kupata ridhaa yao ya hiari iliyotolewa mapema kwa ufahamu kamili kabla ya kuidhinisha miradi inayoathiri ardhi au rasilimali hizo. Rejea kifungu cha namba 32. Linatetea haki zao za kudumisha na kuimarisha taasisi, tamaduni, lugha, mila na tamaduni na imani zao za kipekee bila ubaguzi. Kama hiyo haitoshi, watu asilia si vitu vya kutumiwa tu katika sera za maendeleo, bali ni washiriki na wahusika wakuu wa hatima yao wenyewe. Vatican inaendelea kubainisha kwamba hekima yao ya kuishi kwa upatanisho na kazi ya uumbaji inatoa mafunzo muhimu kwa ajili ya utamaduni wa kujali na kwa ajili ya kujenga ulimwengu wenye haki zaidi na uliojaa udugu. Askofu Mkuu Kasisi alikazia kubainisha kwamba Papa Leo wa 14 alihimiza kwamba katika mkutano wa mataifa watu asilia lazima wawasilishe utajiri wao wa kibinadamu, kiutamaduni na kikristo kwa ujasiri na uhuru. Maneno haya yanapaswa kuongoza msimamo wa jumuiya ya kimataifa, yaani kutambua majeraha ya zamani, kujitolea kwa ajili ya upatanisho na kutetea kwa haki na kutetea kwa dhati haki za msingi za binadamu pamoja na heshima aliyopewa mwanadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni Angela Rwezaula, Vatican News.
1: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

Allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Amerikaner.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu katika hotuba yake elekeza amewashukuru wanandoa na wajumbe wote wanaoshiriki katika mkutano huu kama sehemu ya maisha yao katika Kristo Yesu. Mkutano huu ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu mitarafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro akishirikiana na maaskofu mahalia. Askofu Mkuu Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amewataka mapadri kuwa mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu kwa kuwa na ushupavu unaoambatana na ukweli, uthubutu katika kutangaza, kutetea imani na maisha thabiti ya sala, akikazia nguvu ya ukuhani haiwezi kutenganishwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki, hususan marais wa mabaraza maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa faragha ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi ya hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia injili ya familia miongoni mwa vizazi hivi vya sasa. Baba Mtakatifu katika hotuba yake elekeza amewashukuru wanandoa na wajumbe wote wanaoshiriki katika mkutano huu kama sehemu ya maisha yao katika Kristo Yesu. Mkutano huu ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu mitarafu tunu msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu daima katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro akishirikiana na maaskofu mahalia. Sinodi ya mwaka 1980 ilishughulikia hamu iliyokuwa imeonyeshwa na Papa Yohane Paulo wa kwanza wakati wa kipindi chake kifupi cha uongozi na hatimaye kuzaa wosia wa kitume wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, Familiaris Consortio, yani wajibu wa familia ya Kikristo katika ulimwengu mambo leo, uliochapishwa tarehe 22 Novemba mwaka 1981. Wosia huo ni matunda ya maadhimisho ya sinodi ya maaskofu ya mwaka 1980 iliyohusu nafasi na wajibu wa familia ya Kikristo katika ulimwengu mambo leo. Wosia huo ulikazia pamoja na mambo mengine familia kuwa ni msingi na kitalu cha kanisa na jamii katika ujumla wake. Familia ni kanisa dogo la nyumbani lenye dhamana ya kujenga na kuimarisha umoja na mshikamano, kulinda na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kushiriki kikamilifu katika mchakato wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mwanzoni kabisa mwa uongozi wake, Baba Mtakatifu Francisco aliiweka tena familia katika kiini cha mchakato wa kisinodi, akitambua hitaji la kanisa kuendelea na mchakato wa utambuzi na tafakari ya kina mbele ya mabadiliko makubwa yanayoathiri nyanja inayounganishwa kwa karibu sana na utume wake katika ulimwengu mambo leo. Safari hii ilipelekea miaka 10 iliyopita kuchapishwa kwa wosia wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia. Ni katika muktadha huu kanisa limeendelea kufuata njia iliyoainishwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walipoweka hadhi ya ndoa na familia mwanzoni mwa sehemu ya pili ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitambua kwamba maisha ya familia ni dira muhimu ya kuingia katika masuala makubwa ya kitamaduni, kiuchumi, kijamii na kisiasa ya nyakati hizi, ikiwemo kazi ya kukuza amani kati ya watu. Uhusiano na utegemezi wa masuala haya umeonekana wazi zaidi leo daima katika mwanga wa neno la Mungu. Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na ataungana na mkewe. Familia inasalia kuwa nguzo muhimu katika mtazamo unaounganisha nyanja za ndani na zile za kimataifa, ikiongozwa na juhudi za kutafuta udugu wa wote katika Kristo Yesu. Udugu ambao injili inawachangamotisha waamini pamoja na watu wote kujenga. Historia hii ya zaidi ya nusu karne inatoa fursa kwa viongozi wa kanisa katika mkutano huu kuendelea kudhihirishka katika maisha na utume wa kanisa.

0: ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika historia hii wasia wa Amoris Laetitia umeweka hatua muhimu, na miaka 10 tangu kuchapishwa kwake imekuwa sehemu ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Katika kipindi hiki wasia huu wa kitume umepokelewa katika tamaduni na mazingira mbalimbali ya kichungaji, umeambatana na maisha halisi ya familia na kuchochea mipango na mikakati ya shughuli za kichungaji pamoja na michakato mbalimbali. Hii ni miaka 10 ambayo sasa mama kanisa anapenda kuiweka pamoja mbele ya Kristo Yesu. Kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu waweze kutazama kwa makini yale yaliyojitokeza ili kuweza kusaidia kutambua kwa kina zaidi yale ambayo Kristo Yesu amekuwa akilifundisha kanisa lake katika miaka yote hii 10. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kitabu cha Matendo ya Mitume kinatoa picha nzuri ya kile ambacho kanisa linataka kufanya. Mwishoni mwa safari yao ya kimisionari, Paulo na Barnaba walikusanya kanisa pamoja na kusimulia mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatenda pamoja nao. Baadaye walipokuwa wakielekea Yerusalemu, walipita Foinike na Samaria wakisimulia yale yaliyotokea katika utume, na simulizi zao zilikuwa ni chemchemi ya furaha kubwa kwa ndogo zao katika Kristo Yesu. Walipofika Yerusalemu walikaribishwa na kanisa, mitume na wazee, na kwa mara nyingine tena wakatoa taarifa ya mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatenda pamoja nao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa limetumia miaka hii 10 kupokea wasia wa Amoris Laetitia na kuambatana na familia katika mazingira tofauti sana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema sisi pia tunaleta simulizi za yale ambayo Mwenyezi Mungu ametenda kati yetu. Ni simulizi zilizokusanywa katika njia ya utume, simulizi za toba na uongofu wa ndani, za matunda yasiyotarajiwa na za mahusiano ambayo Mwenyezi Mungu ameyajenga ndani ya familia kadiri ya jumuiya zetu zilivyojitahidi kuambatana nazo, pamoja na changamoto tulizokabiliana nazo, maswali yaliyojitokeza na yale tuliyojifunza katika safari hiyo. Simulizi hizi zinatupa ujasiri tunapoanza kazi yetu pamoja. Tuziweke mbele ya Kristo Yesu na kuzishirikisha na sisi kwa sisi, tukijitahidi kutambua yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa akitenda kati yetu na mahali ambapo Roho wake Mtakatifu analiongoza kanisa la nyakati hizi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wasia huu wa kitume tarehe 19 Machi 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikumbusha kwamba kwa hakika kuna maeneo na hali ambazo kanisa linaweza kuwa chumvi ya dunia kupitia waamini walei pekee, na hasa kupitia familia. Kwa kweli Amoris Laetitia inatualika kuchukulia kwa uzito wito na wajibu huu. Familia zenyewe hushiriki katika utume na maisha ya kanisa katika maisha yao ya kila siku kupitia upendo na uaminifu, utunzaji na msamaha, malezi ya watoto, juhudi zao za kurithisha imani, kujali wazee na walio katika mazingira magumu na hatarishi, na njia nyingi wanazotumia kuhudumia jamii zao. Katika njia hizi zote familia hutoa ushuhuda wa tunu msingi za Injili na kuchangia katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kama wachungaji tumekabidhiwa jukumu wakati wa kufaa na wakati usiofaa la kutangaza uzuri wa mpango wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndoa na familia pamoja na wito wake wa upendo na upole. Hili linatupa changamoto ya kuwasindikiza watu wanapojitahidi kuishi wito wao katika hali halisi ya maisha yao. Huduma hii pia inatuweka katika shule ya kusikiliza. Hekima ya watu wa Mungu hutufikia kupitia imani yetu ya pamoja ambayo huangazia familia zote, ikiwa ni pamoja na zile zinazokabiliwa na matatizo, upweke hasi, na wakati mwingine hata hali zinazoonekana kama kushindwa. Kristo Yesu mwenyewe hutufundisha kwa subira tunapochukua muda wa kusikiliza, na bila shaka tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa familia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema maisha yao pia yanatuwekea maswali yanayostahili kushughulikiwa kwa ujasiri. Katika mazingira mengi kumekuwa na pengo linalozidi kukua kati ya jinsi ngono na uhusiano wa karibu vinavyomwilishwa na mtazamo wa Kikristo kuhusu ndoa na familia. Vijana wanaendelea kutamani upendo, uaminifu na hisia ya kuwa sehemu ya jamii, lakini wengi wao wanapata ugumu kuelewa jinsi mtazamo huo wa upendo unavyoweza kudhihirika katika maisha yao au kuamini kwamba ahadi ya kudumu maisha yote ndiyo sharti la kufikia kile wanachokitamani. Ukosefu wa usalama kiuchumi, uhamiaji wa shuruti, vurugo na vita, upweke hasi na aina nyingine za udhaifu wa kihisia, pia uhathiri maamuzi yanayofanya watu na matarajio wanayoweza kuwa nayo kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hali hizi halisi zinazua maswali kadhaa ambayo ni lazima tuyakabili kwa ujasiri. Je, watu wanatafuta nini hasa nyuma ya mabadiliko haya ya kitamaduni? Je, furaha na matumaini yao pamoja na huzuni na mahangaiko yao vinafunua nini kwetu? Lugha na mbinu zetu za kichungaji zinafanikiwa wapi kufungua njia na zinashindwa wapi kugusa mioyo ya watu au kusaidia jitihada zao za kutenda mema? Je, uzoefu wa maisha ya familia unatufundisha nini? Je, uzoefu ambao bado hatujajifunza kikamilifu, tunaweza kutoa nini kama malezi kwa ajili ya maisha ya familia yenye afya na utakatifu? Hasa zaidi, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa wazazi wanapojitahidi kuwasindikiza watoto na vijana wao katika mazingira kama haya? Hali ya udhaifu inastahili kuzingatiwa kwa namna ya pekee, kwani inaweza kuathiri sana jinsi watu wanavyojiona wenyewe, mustakabali wao na hata uhusiano wao na Mwenyezi Mungu pamoja na kanisa. Uzoefu wa udhaifu unazua swali iwapo tunaweza kubaki karibu na wengine wakati maisha hayalingani tena na yale yaliyotarajiwa, na iwapo tunaweza kutambua kazi ya neema hata katika hali zenye mipaka, majeraha na kushindwa dhairi.
1: Elimu na malezi kwa watoto ni dhamana na jukumu la wazazi.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema katika nyanja hii pia uzoefu wa familia una kitu cha kumfundisha kila mtu, kwa kuwa udhaifu ni sehemu ya hali yetu ya kibinadamu ya pamoja, na hivyo pia ni sehemu ya maisha na utume wa kanisa. Sote tunajua pengo lililopo kati ya mema tunayotamani na yale tunayoweza kuishi. Tunahitaji neema, msamaha na mwanzo mpya ili kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na tunajifunza kuwa waamini nifu wenyewe ni neema ya kupokelewa na njia inayohitaji kupyaishwa hatua kwa hatua, mara nyingi kupitia majaribu. Kutambua changamoto hii ya pamoja kunapaswa kuongoza namna tunavyosindikizana ndani ya kanisa. Basi ni aina gani ya kanisa ambalo watu hukutana nalo hasa wanapokuwa katika hali ya udhaifu mkubwa? Je, jumuiya zetu zinawasaidia kugundua kwamba bado wana nafasi, wajibu na karama za kushirikisha? Je, kweli tunayotangaza yanaweza kufahamika kupitia uvumilivu, ukaribu na huruma ya uwepo wetu wa kichungaji? Tunawezaje kuwatangazia ukamilifu wa mafundisho ya Injili kuhusu familia? Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake elekezi anawaalika wajumbe wa mkutano huo kutoa uzito wa pekee katika kujibu maswali mazito kama haya. Roho Mtakatifu mara nyingi husema nasi kupitia hali zile zile zinazotupa changamoto na kutuangazia ili tugundue jinsi huruma ya Mwenyezi Mungu na neema ya wokovu wa Kristo Yesu zinavyoweza kuzifikia familia zetu leo, hasa katika udhaifu na ustahimilivu wao, katika matumaini na kukatishwa tamaa kwao, katika hamu yao ya ushirika na katika kutafuta kwao maana ya maisha. Hivyo jukumu letu si kutafsiri tu hali hizi halisi, bali pia kuruhusu hali hizo zitupatie changamoto na kuchochea wajibu wetu wa shughuli za kichungaji, ili kanisa liweze kupata njia mpya za kutangaza na kushuhudia injili ya familia, kutoa neema za sakramenti, kuzisindikiza familia na kudhihirisha upole ambao Kristo Yesu anaendelea kutembea nao katikati ya waja wake. Majadiliano haya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, yawe na alama ya uhuru wa kiinjili unaojionyesha katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaweza kushirikishana mambo yaliyoleta furaha katika makanisa yetu, yale yaliyotupa changamoto na maswali yaliyojitokeza wazi zaidi kutokana na uzoefu na tajiriba. Zaidi ya hayo, utofauti wa hali za maisha tunakotoka unaweza kuwa zawadi kwa ajili ya utambuzi wa kanisa zima.
1: Ukanileta na kupa sifa zote.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amewataka mapadri kuwa mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu kwa kuwa na ushupavu unaoambatana na ukweli, uthubutu katika kutangaza, kutetea imani na maisha thabiti ya sala, akikazia kwamba nguvu ya ukuhani haiwezi kutenganishwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Askofu Mkuu Ruwa'ichi ameasema hayo wakati wa ibada ya misa takatifu ya jubilei ya miaka 25 ya mapadri iliyoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambapo pia mapadri watatu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam wametunukiwa hadhi ya umonsinyori. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema masomo ya siku hii yaliweka mbele ya waamini sura muhimu ya maisha ya Mtume Paulo, aliyejulikana kwa ushupavu katika kutangaza na kuhubiri injili ya Kristo na hatimaye kulijenga kanisa, lakini pia akakazia kwamba ushupavu pekee hauwezi kuwa kipimo cha utume wa Kikristo bila kuambatana na ukweli. Amekazia kwamba Paulo mtume, licha msimamo wake na ujasiri katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, alikwenda Yerusalemu kukutana na mitume wenzake ili kuthibitisha kuwa injili aliyokuwa akihubiri haikuwa kinyume na imani iliyopokelewa na kanisa.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwakilishi wa kudumu wa Vatikani katika ofisi ya Umoja wa Mataifa alitoa taarifa kwenye kamati ya tatu ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwenye ajenda tatu: ya kwanza, uendelezaji na ulinzi wa haki za binadamu; pili, kuzuia uhalifu na haki za jinai na udhibiti wa dawa za kulevya kimataifa; ya tatu, haki za watu wa kiasili, tarehe 7 Oktoba. Katika taarifa yake kuhusu mada ya uendelezaji na ulinzi wa haki za binadamu, Askofu Mkuu Christopher Eli Kasisi alisema kuwa haki za binadamu haziwezi kukiukwa kwa kuwa ni sehemu ya asili ya utu na heshima ya binadamu. Kwa njia hiyo, alisisitiza kwamba ni haki za wote na haziwezi kuondolewa kwa kuwa zinatokana na heshima ya pamoja ya kila mwanaume na mwanamke tu, zina matokeo ya kivitendo na kisheria, kwani ingekuwa kazi bure kutangaza haki za binadamu ikiwa wakati huo huo hakuna jitihada za kuhakikisha kuwa zinazingatiwa heshima kutoka kwa wote, mahali popote na kwa ajili ya wote. Vatican inasisitiza kuwa miongoni mwa haki hizi, ya kwanza ni haki ya kuishi. Kwa hiyo, utetezi wa uhai lazima uwe thabiti na wa jumla, ukimhusisha kila mtu katika kila hatua na katika kila hali. Kwa sababu hiyo, adhabu ya kifo haikubaliki kwa sababu ni shambulio dhidi ya utu na heshima ya binadamu ambayo haipaswi kukiukwa. Heshima hii aliyopewa na Mwenyezi Mungu kila mtu haipotei kamwe, haijalishi ukubwa wa uhalifu uliofanywa. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa, Askofu Mkuu Christopher Eli Kasisi, aidha katika taarifa yake nyingine mbele ya kamati ya tatu ya kikao hicho hicho chini ya ajenda ya vipengele 110 na 111, kuzuia uhalifu wa haki ya jinai na udhibiti wa dawa za kulevya kimataifa, alisisitiza utawala wa kisheria, kinga dhidi ya uhalifu na mfumo wa haki ya jinai lazima viendelee sambamba na kwa umoja. Hakika utekelezaji wa kweli wa utawala wa sheria ni jambo la lazima kwa ajili ya maendeleo kamili ya mwanadamu. Hakuna jamii yenye haki ya kweli inayoweza kudumu iwapo sheria na si matakwa ya kiholela ya watu binafsi haitakuwa na mamlaka juu yake kabisa. Vilevile hakuna mtu au kundi lolote, bila kujali madaraka au hadhi, linaloweza kudai haki ya kukiuka utu na haki za watu wengine au za jamii zao. Kwa njia hiyo, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa aliongeza, kuzuia na kushughulikia vitendo vya uhalifu kuna uhusiano wa karibu na swala la kuheshimu na kulinda haki za binadamu za kimataifa. Hili linahitaji si tu juhudi za vyombo vya dola vinavyosimamia sheria, bali pia ushiriki wa jamii kwa ujumla katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Kama ripoti ya dawa za kulevya duniani ya mwaka 2026 inavyobainisha, hii inahusu jinsi dawa za kulevya zinavyozalishwa, kuuzwa, kununuliwa na kutumika. Kwa hiyo, Askofu Mkuu Kasisi aliongeza, jamii na vyombo vya sheria vinapaswa kuzingatia kutambua mitandao kama hiyo ya uhalifu na kuwashtaki wahalifu wakubwa, huku pia vikifanya kazi ili kuzuia matumizi ya dawa za kulevya. Kama hiyo haitoshi, katika muktadha huo ni muhimu kutekeleza programu pana zinazoweza kuwafikia watu wanaokabiliana na aina mbalimbali za uraibu, fursa ya kupata matibabu, msaada wa kisaikolojia na ukarabati endelevu. Jitihada za kinga hazitakuwa na ufanisi wa kutosha ikiwa hazitaambatana na elimu ya kutosha na yenye ubora. Katika muktadha huo, Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa elimu lazima ianzie ndani ya familia na kuimarishwa shuleni, ikitoa maarifa sahihi ya kisayansi, huku madhara makubwa ya dawa za kulevya kwa ubongo, mwili, mwenendo wa mtu binafsi na ustawi wa jamii nzima. Kanisa Katoliki litaendelea kuchangia katika ustawi wa jamii na katika kulinda hadhi ya kila mwanadamu, hadhi ambayo haiwezi kuondolewa na ambayo imetolewa na Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Askofu Mkuu Christopher Eric Assisi, katika afra ya kamati hiyo hiyo ya tatu ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu chini ya ajenda kipengele cha 67 kinachohusu haki za watu wa kiasilia, alisema kila mwanadamu amejaliwa heshima ya asili na haki sawa. Watu asilia wakiwa na historia, tamaduni na imani za kiroho na uhusiano wa kiukoo na ardhi ya kipekee, ni sehemu muhimu sana ya familia ya wanadamu. Haki zao lazima ziheshimiwe, zilindwe na kuendelezwa kwa kuzingatia haki na ustawi wa wote. Kwa kusisitiza zaidi katika ripoti yake ya mwaka 2025, mtaalamu maalum kuhusu haki za watu asilia alithibitisha kuwa azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu asilia limechangia katika kuongeza utambuzi wao kimataifa. Hii imesababisha kupitishwa kwa hatua za kikatiba, kisheria na kisera zinazowatambua watu asilia kama wenye haki chini ya sheria ya kimataifa. Hatua hizi madhubuti zinatoa mfumo wenye manufaa kwa ushirikiano kati ya mataifa na watu asilia. Wakati huo huo, zinachangia katika kutambua na kutekeleza haki za watu asilia, urithi wao wa kitamaduni na kiroho, pamoja na mchango wao kwa jamii pana na ustawi wa wote. Jambo hili ni muhimu zaidi kwa kuwa mwaka 2027 unaashiria maadhimisho ya miaka 20 tangu kutolewa kwa azimio hilo, ambalo bado ni nyenzo muhimu katika kuhamasisha haki za watu asilia. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye asili ya asilia, inathibitisha haki ya watu asilia kujiamulia hatima yao wenyewe. Kupitia haki hiyo, wanaweza kuamua kwa uhuru hadhi yao ya kisiasa na kuendeleza maendeleo yao ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Rejea katika kifungu cha tatu cha azimio hilo. Kwa hiyo azimio hilo linatambua haki zao juu ya ardhi, maeneo na rasilimali ambazo wamezimiliki, wanazikalia na kuzitumikia kijadi. Rejea katika kifungu cha namba 26. Na linazitaka serikali kushauriana na kushirikiana kwa nia njema ili kupata ridhaa yao ya hiari iliyotolewa mapema kwa ufahamu kamili kabla ya kuidhinisha miradi inayoathiri ardhi au rasilimali hizo. Rejea kifungu cha namba 32. Linatetea haki zao za kudumisha na kuimarisha taasisi, tamaduni, lugha, mila na tamaduni na imani zao za kipekee bila ubaguzi. Kama hiyo haitoshi, watu asilia si vitu vya kutumiwa tu katika sera za maendeleo, bali ni washiriki hai na wahusika wakuu wa hatima yao wenyewe. Vatican inaendelea kubainisha kwamba hekima yao ya kuishi kwa upatanisho na kazi ya uumbaji inatoa mafunzo muhimu kwa ajili ya utamaduni wa kujali na kwa ajili ya kujenga ulimwengu wenye haki zaidi na uliojaa udugu. Askofu Mkuu Kasisi alikazia kubainisha kwamba Papa Leo wa 14 alihimiza kwamba katika mkutano wa mataifa watu asilia lazima wawasilishe utajiri wao wa kibinadamu, kiutamaduni na kikristo kwa ujasiri na uhuru. Maneno haya yanapaswa kuongoza msimamo wa jumuiya ya kimataifa, yaani kutambua majeraha ya zamani, kujitolea kwa ajili ya upatanisho na kutetea kwa haki na kutetea kwa dhati haki za msingi za binadamu pamoja na heshima aliyopewa mwanadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.